kasa be kasa mti obi se Yesu a me wo amahu wadi ba oma frania media media media jabu.